til det fandersje program, hørte ikke alle to her være fra hården velkommenheten, da det ans en fred at de to her. En ans gebeden verlangen er at det her og emma være, hva vi det program bringen, det seien Gottes over ans kommen mocht. En så mocht ich jo fandersje en gesegnete abnum wensen.